yɛ brɛ ne papa me sɔre a wode anka kwa me yɛboa club bɔnuadeɛ kwa so brɛbrɛ ɛbɛtoa yɛn so ɛno nti na mmoafidie ne fia so ane na ha na deɛ ɔhia wɔ ababɔ no nyinaa yɛna mmeafidie so adi brɛ m awiei sɛdeɛ na wotwetwa mu fi saa ɛbɛlɔs so sɛdeɛ na wotwe ɛsi mu no yɛfiri nkɔmmɔ ase na nkɔmmɔ no ɛfa deɛ bɔ ɛfa mmɛma apɔmuden na apɔmuden no ne nkorabata